0: ààbò tó péye lórí ẹ̀mí àti dúkìá wa nípínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú àlàáfíà.
1: Àyíká tó fani mọ́ra fún ìdásílẹ̀ àti gbígbé okòwò, ọ̀tẹ́jú àti lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ tó ń ṣe déédé. Kádìrì Ọbáfẹ́mi Azad kàwé, ó sì ní ìrírí tó pọ̀.
0: Ẹyin èèyàn mi, ẹ jẹ́ ká pọ̀, ká túyáyá túyàyá jáde, ká dìbò fún Kádìrì Ọbáfẹ́mi Azad gẹ́gẹ́ bíi gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó.
2: Ẹ dìbò fún Kádìrì Ọbáfẹ́mi Azad, ẹ dìbò fún APC.
0: Ìkéde yìí wá látọ̀dọ̀ Chief KO Akinola.

081 3963 tàbí 081 3936 5988. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa padà sórí ètò yìí, ẹ jẹ́ ká hùwà pẹ̀lẹ́, ká ṣe jẹ́jẹ́ láwùjọ, ká dẹ̀ ṣe tó tọ́ níbi gbogbo tí a bá wà, ká má baà lu òfin ó dàbọ̀.

ọba tó dá ojú tó tọ́jú ẹ̀ tó ṣe lọ́jọ́ sáà ìbàwọ́n tàbí àbùkù kò lè ti tètè kan náà ló tún ṣe àwọn oúnjẹ kan àti àwọn èso kan lẹ́tọ̀ọ́ fún ọmọ ènìyàn láti lè máa ró ogun alágbára àwọn bíi carrot sweet potato ìyẹn ẹyin jíjẹ irú àsálà tá a mọ̀ sí àlùsá ìyẹn rot nílùú la fẹ́ kà nínú eyín adípèré làwọn ohun tí ènìyàn lè ran ojú wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àìlákàsí iṣẹ́ tó gbọdọ̀ pọ̀ kì í jẹ́ kí wọ́n ráyè ṣe àṣàyàn ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀kẹ́ kójú mọ́lẹ̀ kedere kó má ronú gorogo kó má ṣe dani òun ni wọ́n pè ní ojú wà lálàáfíà ara eléyìí ló mú iṣẹ́ kan ara ọ̀tọ̀ iléeṣẹ́ authentic care vision ṣàgbékalẹ̀ egbògi tá a pè ní ojúlọba ara aba capsule eléyìí ta gbogbo èròjà tó máa ń rán ojú lágbára papọ̀ fún lílo ènìyàn tí àjọ nadac bẹ́ẹ̀ fi òǹtẹ̀ ní ó dára fún ènìyàn ọkùnrin obìnrin ọmọdé pẹ̀lú àgbàlagbà.

0: 070-3467-1162. 070-3467-1162. Máa dáàbò bo ojú rẹ lóòrèkóòrè. Egbògi ojúlọba ara Abacaps ó ti wà nílò fún gbogbo ènìyàn lẹ́ẹ̀kan sí i. Níbo ni mo ti rí ojúlọba ara Abacaps rà lágbègbè mi? 070-3467-1162. Ojúlọba ara Abacaps tí iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision ṣe àgbéjáde rẹ̀. 5 Anipupo Street, lẹ́yìn Fidelity Bank, Pen Cinema Agege ni wọ́n kalẹ̀ sí.
1: Tó òun lẹ ti gbáyà o lórí ètò àyè tó bá ti ń rí báyìí ẹ̀yìn gan-an ẹ má jáfara ẹ má dìgbà tí ó bá di nǹkan ńlá ká tó ẹ̀sẹ̀ máa kárí káàkiri kí ìdíre tí iléeṣẹ́ ojúlọba tó ti wà ní agbègbè wa àti gbogbo àwọn kẹ́mí tó bá ti pinnu gbogbo ibi tó wà ní àwọn kẹ́mí tó wà ní agbègbè rẹ̀ wọ́n á ti sọ fún kò síbi tí owó jẹ́ irin tí ò tó iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision tí ó wà ní nọmba 5 Anipupo Street lẹ́yìn Fidelity Bank Pen Cinema Agege pé wọ́n sórí ẹ̀rọ 070-3467-162 070-3467-162 ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara títí tí ara wa ní ọjọ́ mẹ́jọ onílédé ní ògbólade fún ni tàbí ìlọsíwájú lórí ètò yìí ẹ lè pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 070-5586-3441 070-5586-3441

Commission tó wà ní 29 àwọn group of state fẹ́ fún wa àdéhùn ẹ̀kọ́ bákan náà yí sí sílẹ̀ láti di alágbàtà ojú ọba ara abaka ilé ìpè tí ó ṣe authentic care vision jáde oníkóró ojú ọba ara abaka capsule bàwàrà yédè ní ojú owó ikú ra ilé ṣe nafda àti ètò ojú ọba capsule fún àlàyé ìpè 08142542127 ojú ọba ara abaka capsule ilé ṣe authentic care vision jáde ìfọwọ́sọkùn kan ayé àná.